વેલકમ બેક ફ્રેન્ડ્સ, ટ્યુન કરીછંતિ આપણંકર ફેવરેટ મ્યુઝિકલ એફએમ સ્ટેશન 100.4 આકાશવાણી એફએમ રેનબો કટક દિલ સે દિલ તક. મુ અચ્છી આપણંકર હોસ્ટ એન્ડ દોસ્ત સો ભી આપણંકર સહિત અન સો ચલી છી ગીત રે મીત રે. ફ્રેન્ડ્સ, જેતેબેળે ગોટે છોટ પિલા સ્કૂલ કુ જીબા આરંભ કરિબ તાર પૂર્વરુ તાકુ તાર બહી ખાતા પેન્સિલ બક્સ એ સબુ દેખાંતો ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେ ତାର ନିଜର ସେ ବିଷୟରେ ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ. ଏଇସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ତା ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସଜେଇକି ରଖିବ ସେଇଟା ବି ଶିଖାନ୍ତୁ. ଆଣ୍ଡ ଏଇସବୁର ଡେମୋ ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ. ନିଜ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ. ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ତାକୁ ଘରେ ପକେଇ ବୁଲେଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ. ତାକୁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବ.